Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež med opoldanskim nagovorom, če bomo Jezusa ponižno sprejeli v čon svojega življenja, bomo v njem našli mir. Sveti oče pozval mednarodno skupnost za takojšno prekinitev ognja v Sudanu, trianale umetnosti katoliških univerz, ponovno spodbuditi empatijo. Kardinal Bukalič, v Argentini se bo papež Leon gotovo osredotočil na družbeno razsežnost vere. Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Lovrenca.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Dragi bratje in sestre, lep ponedeljo vam voščim.
3: Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea raggiunge i discepoli nel mezzo di una tempesta, camminando sulle acque.
1: Danes nam Evangelij pripoveduje o tem, kako je Jezus sredi viharja hodeč po vodi prišel k učencem. S temi besedami je papež Leon 14. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo 19. nedeljo med letom.
3: Dopo il miracolo dei pani e dei pesci,
1: po čudežu s hlebi in ribami, učitelj premora svoje, da vstopijo v čoln in odrinejo od brega, medtem ko se on sam umaknil na goro, da bi molil. Daleč od obale pa se znajdejo na milost in nemilost prepuščeni vetru in s težavo napredujejo. Po izkušnji uspeha, ko so bili soudeleženi pri čudežnem znamenju, so zdaj nemočni in prestrašeni pred grozečimi valovi in nasprotnim vetrom. Proti koncu noči jim gre Jezus naproti po razburkanih vodah in prestrašeni ga zamenjajo za prikazan. On pa jim pravi, bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Jezusova prisotnost spremeni vse. Petru celo uspe narediti nekaj korakov po valovih proti njemu. Potem se prestraši, začne se potapljati in Jezus ga reši. Ko je učitelj potem stopil v čoln, se je vihar pomiril. In iz src učencev je spontano privrela izpoved vere. Resnično si Božji sin. Za dosego te točke ni bilo dovolj, da so bili priče čudežu in ne da so pred množicami doživeli uspeh. Morali so skozi izkušnjo svoje šibkosti in v njej prepoznati Božjo navzočnost. Šele tako so lahko zares odprli oči in srce za njegovo bližino in tudi sredi viharja ponovno našli mir. Nekega dne jim je pozneje Jezus rekel, če boste imeli vero in ne boste dvomili, boste rekli tej gori, vzdigni se in se vrzi v morje, in se bo zgodilo. Prav to so doživeli na jezeru. Mir Kristusa, ki je bil na gori in je molil, jih je dosegel sredi besnenja voda. Ta čudež nas torej uči nekaj pomembnega. Najprej, da se ne bahamo zaradi uspeha in da ne postanemo zaverovani vase. Hkrati pa, da tudi v najbolj temnih trenutkih ne obupujemo. Kadar doživljamo nemoč pred problemi in se nam zdi, da kljub svojim prizadevanjem nazadujemo in ne napredujemo. Jezus nas v nobenih okoliščinah ne zapusti in če ga ponižno sprejmemo v čon svojega življenja, z molitvijo, z zakramenti, s poslušanjem njegove besede, bomo v njem našli mir, našli bomo luč in moč za našo pot. Naj nam Marija, ona, ki so jo blagrovali zaradi njene vere, pomaga, da bomo živeli tako, in se z vsem zaupanjem izročili Bogu.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
1: Po molitvi in blagoslovo na 19. nedeljo med letom je sveti oče dejal v angleščini.
3: I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan.
1: Zaskrbljenostjo še naprej spremljam tragične razmere v Sudanu. Zlasti v mesto El Obeid, izražajoč svojo duhovno bližino vsem prebivalcem naroda, ponovno pozivam oblasti, naj zagotovijo humanitarne koridorje za civilno prebivalstvo. Hkrati pozivam mednarodno skupnost, naj podpre prizadevanja za takojšno prekenitev ognja. Molimo, da bi Gospod podpiral tiste, ki trpijo, spreobrnil srca tisti, ki sejejo nasilje in podelil težko pričakovani mir. Nadalje sveti oče dejal.
3: Continuano aggiungere notizie dolorose.
1: Še naprej prihajajo boleča sporočila o nedolžnih ljudih, ubitih in ranjenih v Ukrajini in Rusiji. Tragični incidenti se nadaljujejo, pravzaprav se množijo, kar povzroča vedno večje število civilnih žrtev. vključno z otroki. Stojim ob strani družinam žrtev, ranjenih in vseh, ki trpijo zaradi nenehnega konflikta. Zaradi takšne bolečine ponovno pozivam k spoštovanju humanitarnega prava in obe strani naj prenehata z napadi na civilne cilje. Vojna rodi le še več vojn in povzroča ogromno trpljenja. Čas je, da ustavimo spiralo nasilja in naredimo prostor za diplomacijo ter dialog, ki bosta tlakovala pot miru. Pred sklepnim pozdravom po opoldanski molitvi na nedeljo 9. avgusta je sveti oče dejal:
3: La presenza di tanti gruppi giovanili che scelgono di impegnare alcuni giorni di vacanza.
1: Navzočnost tolikih skupin mladih, ki se odločijo nekaj dni svojih počitnic preživeti v formacijskih in družabnih dejavnostih, je znamenje upanja. Tako kot je bil dogodek frančiškovske mladine, ki sem jih imel veselje srečati pretekli četrtek v Asiziju. Vsem vam, fantom in dekletom, ki me poslušate, želim priklicati v spomin, da te dni liturgični koledar ponuje nekaj čudovitih likov svetnikov, moških in žensk, o katerih vas vabim, da se o njih več poučite. Včeraj veliki svetnik Dominik, ustanovitelj Patro Pridigarju, danes sveta Terezija Benedikta od križa, Edith Stein, karmeličanka, obita v Auschwitzu in sozavetnica Evrope, jutri sveti Lorenz, diakon rimske cerkve in pojutrišnjem sveta Klara Asiška, ki je zapustila udobno življenje, da bi sledila Jezusu v oboštvo in ponižnosti. Po zgledu svojega someščana, svetega Frančiška.
3: Cari giovani,
1: dragi mladi,
3: lasciatevi entusiasmare,
1: pustite se navdihniti tem zglednim pričam Evangelija.
2: Dikasteri za kulturo in vzgojo je predstavil pobudo Trienala umetnosti katoliških univerz. V središču prvega tovrstnega dogodka, ki združuje 100 umetnikov, 7 univerz na 3 celinah skupaj s kuratorji in kulturnimi ustanovami, bo empatija. Gre za skupinski projekt posvečen umetniškemu ustvarjanju, znanstvenemu raziskovanju in dialogu, ki ga bodo odprli 27. avgusta na Papeški katoliški univerzi v Rio de Janeiro v Braziliji. Predvidene so razstave, publikacije in javni programi o nekaterih najbolj perečih vprašanjih našega časa. Potekal bo v različnih državah v letu 2026-2027, vrhunec pa bo v Benetkah. Splošno kuratorstvo tega projekta, s katerim želijo spodbujati miselne dinamike v prid miru, duhovnemu napredku in bratstvu, je zaupano profesorju Nunu Crespu. Poleg Papeške katoliške univerze v Rio de Janeiro bodo v trienale vključene Papeška katoliška univerza v Čilu, Papeška univerza Havarijana v Kolumbiji, Boston College v Združenih državah Amerike, Katoliška univerza na Portugalskem ter Katoliška univerza v Angoli. Prvi trienale umetnosti katoliških univerz bo potekal pod naslovom Vaje v empatiji. To bo priložnost za razmislek o medčloveških odnosih, o vlogi univerzitetnega izobraževanja ter o pojmu empatije, ki ga v svoji okrožnici Magnifica Humanitas omeni tudi papež Leon XIV. Prefekt dikasterija za kulturo in vzgojo kardinal Tolentino de Mendonca je v predstavitvi projekta zapisal, da empatija ni samo retorični okras, temveč strukturno načelo. Šele izhajajoč iz sposobnosti, da se uživimo v izkušnjo drugega in vstopimo v njegov pogled, lahko univerza izpolni svoje najbolj naravno poslanstvo, to je ustvarjati skupnost okoli resnice. Ob tem je spomnil na apostolsko konstitucijo Ex Corde Ecclesiae iz leta 1990, v kateri je sveti Janez Pavel II. Zapisal, da so katoliške univerze nastale iz srca cerkve. Kot skupnost profesorjev in študentov, ki se posvečajo skupnemu iskanju resnice in so trdno odprti za celotno človeško znanje. Prav tu začne igrati vlogo empatija kot odločna naravnanost, ki omogoča združevanje natančnega znanstvenega dela z nenehno skrbjo za osebo. V nadaljevanju svoje predstavitve prefekt navede citat Hannah Arendt, ki je v svojem eseju Kriza v vzgoji leta 1954 zapisala: Vzgoja je točka, na kateri se odločimo, če svet ljubimo dovolj, da zanj prevzamemo odgovornost. Po kardinalovih besedah to spoznanje v katoliških univerzah odmeva na poseben način. Pri vzgoji in izobraževanju namreč ne gre samo za posredovanje vsebin, temveč je dejanje ljubezni tistih, ki se čutijo odgovorne za sedanjost in prihodnost sveta, ter sočutjem iščejo odgovore na njegove potrebe. Trienale umetnosti katoliških univerz si poleg tega prizadeva vzpostaviti mrežo med katoliškimi univerzami razpršenimi na različnih geografskih območjih ter se soočiti z izzivom priznanja skupne identitete, ki bogati te odnose. Skupaj tvorimo sistem, ne zvezo interesov, temveč živo, razvejeno telo, k kateremu vsaka ustanova prispeva svojo pobudo, svojim jezikom in svojim zgodovinskim kontekstom. Izpostavi prefekt in nadaljuje z besedami. To zbliževanje vizij in prizadevanj je že samo v sebi dejanje institucionalne empatije. Papež Leon XIV. Spodbuja univerze naj empatijo spremenijo v sredstvo svojega vsakdanjega življenja. Kot je poudaril v okrožnici Magnifica Humanitas, je empatija ključna za to, da znanja lahko interpretirajo kompleksnost. Prav tako je to tisto, kar omogoča univerzitetni skupnosti, da ima družbeni in kulturni vpliv ter prispeva k razločevanju pri odločitvah, ki zadevajo življenje. Ni naključje, da se ti dve razsežnosti, to je sposobnost soočanja s kompleksnostjo in sposobnost etičnega razločevanja, zdita povezani. Samo univerza, ki je sposobna empatije, lahko preoblikuje razdrobljenost specializiranega znanja v modrost, usmerjeno v dobro konkretnih oseb in družb. V nadaljevanju prefektovega sporočila beremo, da se v krhkem in razdrobljenem kontekstu sedanjosti, ki ga zaznamujejo naraščajoče polarizacije in vedno bolj sofisticirane oblike komunikacije, ki paradoksalno bolj ločujejo kot združujejo, empatija kaže kot nujna kulturna reševalna operacija. Je vedno bolj nepogrešljivo sredstvo za izgradnjo in podelitev znanja, za vzpostavljanje vzajemnosti, za ponovno oživitev praks sodelovanja. In to ne samo v izključenem okviru osebnih odnosov, ampak tudi, ali predvsem, v polifoničnem in obsežnem prepletu skupnostnega življenja. De Mendonca navede tudi besede Edith Stein, ki je glede empatije dejala, da nikoli ne doživljamo bolečine ali veselja drugega tako, kot jo doživlja on sam. Doživljamo jo kot nekaj, kar pripada drugemu. Prav ta temeljna ponižnost, dejstvo, da empatija nikoli ne izniči drugačnosti drugega, je ne vključi banalno v mojo lastno izkušnjo, je tista, ki empatijo naredi za dejanje spoštljivega spoznavanja in ne za obliko relativizma ali prisvajanja. Potrpežljivo udejanjanje te bližine, v kateri je mogoče drugega resnično priznati kot drugega, je pomembno spoznanje za naš čas, ki ga zaznamujejo nove oblike kulturnega nerazumevanja ali algoritmične depersonalizacije. Tako želi trienale, ki ga spodbuja dikasteri za vzgojo in izobraževanje, ustvariti povezave ne le med znanji, temveč tudi med ljudmi, institucijami in kulturami. Želi biti šola empatije.
1: Kardinal Vinko Bokalić Iglić, argentinski primas in vincencijanski misionar, je izrazil hvaležnost ob napovedi apostolskega obiska papeža Leona XIV. Latinske Amerike, Urugvaja, Peruja in zlasti Argentine. Kardinal je dejal, da se bo papeževo sporočilo gotovo osredotočilo na družbeno razsežnost vere. Nadškof Santiago del Estero in argentinski primas Vinko Bokalić je izrazil veselje ob napovedi obiska papeža Leona 14. novembra letos. Ko je prejel novico o papeževem obisku, je dejal: "Za nas je bilo to neizmerno veselje, ker naši ljudje, naši preprosti ljudje imajo radi papeža. Vedno je bilo tako in bo tako do vseh papežev." Kardinal Bokalić je nadalje dejal: "Sporočilo, ki nam ga bo papež Leon 14. pustil na naši celini, se bo zagotovo osredotočilo na družbeno razsežnost vere." V tem smislu papež Leon ni neveden glede realnosti, zatrjuje kardinal, in tako kot papež Frančišek posveča veliko truda temu, da se vera izkazuje z dejanji, da je vključena v razvoj našega ljudstva, preroško opozarja na pomankljivosti, neuspehe, krivice, stiske in kršitve, človekovih pravic, te na razširjeno revščino, ki narašča v toliko skupnosti zaradi ekonomske politike, ki ne spodbuja vse enako. Vinko Bokalić je eden od štirih argentinskih kardinalov, ki so sodelovali na konklavo skupaj z Marijom Poljem, Viktorjem Manuelom Fernandezom in Angelom Rosijem, kjer je bil izvoljen za papeža kardinal Robert Francis Prevost. Papež Leon bo gotovo močno poudaril krščansko prizadevanje za družbeni red in v tem smislu bo izpostavil vlogo laikov, ki so ključni za uresničevanje tega prizadevanja za sodelovanje v družbenem, ekonomskem in medijskem življenju ter vseh vidikih pomoči najtežjim krajem, kjer je ogroženo samo življenje in kjer je toliko ljudi trenutno izrinjeno iz dostojnega življenja, še navaja Vinko Bokalič. To bo pastoralno sporočilo, ker gre za pastoralni apostolski obisk naše države, še posebej pa cerkve kot cerkvene skupnosti. Papež Leon XIV. Nam je v različnih okoliščinah, zlasti na konzistorijih, večkrat povedal o veljavnosti in pomembnosti Evangelii Gaudium, zlasti o osrednji vlogi kerigme v zelo posebnih okoliščinah našega časa. Izziv sodobnega sveta, v katerem živimo, je, da se vrnemo k bistvu, kerigmi, da jo predstavimo kot nekaj živega in kar pastoralno kaže pot. Kardinal je še dodal, že od samega začetka se v Leonu beseda mir pojavlja z močnim poudarkom, kot krik človeštva in človeškega srca, potreba po pravičnem miru, ki spoštuje dostojanstvo človeške osebe. Mir, ki se rodi iz bratstva, solidarnosti in pravičnosti, izpostavljanja najbolj ranljivih, najrevnejših članov naših družb v središče. Na vse zadnje je to tisto, kar opredeljuje pastoralno oskrbo. Ljudje v središču, zlasti najbolj nezaščiteni in revni, je še dejal kardinal. Zagotovo, je dodal, bo to točko poudaril in nam bo po njegovem obisku pustil gradivo, o katerem bomo lahko še naprej razmišljali in poglabljali svoje razumevanje le tega. Za vse, še posebej pa za škofe. To, kar papež je, kar kaže, nam lahko pomaga na tej poti vključevanja v naše skupnosti, s poudarkom na družbenih, političnih in ekonomskih realnostih, ki jih osvetljuje Evangelij, ki je Jezus Kristus. Verjamem tudi, da so to ključnega pomena za pripravo na njegov obisk novembra, je zaključil kardinal Vinko Bokalič. Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Lovrenca. Glej, to so zaklade naše cerkve. Tako je odgovoril sveti Lovrenc cesarjevemu sodniku, ki je zahteval, da mu izroči vse cerkvene zaklade v zameno za življenje. Toda zakladi, ki jih je Lovrenc pokazal, ni bilo ne zlato, ne dragi kamni, bili so ubogi, bolni, obrobni, za katere je Lovrenc vsak dan skrbel. Ta odgovor ga je v času preganjanja kristjanov stal življenje. Mučili so ga na Ražnju. To je bilo 10. avgusta 258. 4 dni prej je namreč umrl papež Sikst II., kateremu je bil Lovrenc naddiakon. Zgodovina ju ni pozabila, saj potrjuje, kako slavno je ime današnjega svetnika. Zbrani smo namreč ob njegovem grobu, to je dejal Benedikt XVI. V pridigi 30. novembra 2008 v bazilike svetega Lovrenca zunaj obzidja in nadaljeval. Njegova vnema za uboge, njegovo velikodušno služenje rimski cerkvi na področju skrbe in karitativne dejavnosti. Njegova zvestoba papežu do takšne mere, da je hotel iti za njim tudi v največjo preizkušnjo, torej mučeništvo, ki ga je samo nekaj dni zatem tudi prestal. Vse to so zgodovinsko obče znana dejstva. Sveti Lovrenc, pogumni pričevalec za vero v Kristusa, nam tako posreduje sporočilo o vrednosti svetništva in nam kaže pot, po kateri naj bi hodili. Benedikt XVI. Je v isti pridigi o svetem Lovrencu dejal, on nam ponavlja, da svetost, to je iti naproti Kristusu, ki nas prihaja nenehno obiskovati, ni nekaj, kar obledi, temveč časoma še bolj zasveti in kaže na človekovo nenehno težnjo iti k Bogu. Lovrenc, herojski pričevalec križanega in ustalega Kristusa, je za vsakega primer voljne privolitve Božje volji. Saj kakor smo slišali v berilu apostola Pavla, ko spominja Korinčane, da bi tudi mi živeli tako, da nas bo Gospod našel ob svojem dnevu neomadeževanje. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Sprave. Vse ulo je eno leto pred svetovnim dnevom mladih poteka vsem katoliške kulture. Prisluhnili bomo pridigi med sveto mašo samostano brezmadežne sestre Clariso Nazarjih in senjorja Maksimiljana Matjaža ob godu svete Klare Asiške.
1: Predsednik Perujske škofovske konference monsignor Carlos Garcia Kamadar je za vatikanske medije izrazil veliko veselje ob novici, da bo papež Leon 14. novembra obiskal državo, v kateri je okoli 20 let deloval kot misionar. V okviru apostolskega potovanja v Latinsko Ameriko, ki bo potekalo od 11. do 17. novembra, bo sveti oče obiskal tudi Urugvaj in Argentino. V Peruju ga z velikim navdušenjem pričakujejo v prestolnici Lima ter v mestih Čiklajo, Kusko in Pukalpa. Po škofovih besedah bo za vse prebivalce to trenutek miru, sprave in upanja. Prav tako pa gre za priložnost za okrepitev enotnosti, miru, razumevanja in upanja, pa tudi boljšega pogleda na to, kako sodelovati za dobro države. Predsednik Perujske škofovske konference je poudaril, da je glavna želja cerkve v Peruju ta, da bi papežev obisk prispeval tudi k spodbujanju pristne poti sprave. Upamo, da bomo od svetega očeta prejeli sporočilo, ki bo združilo vse Perujce. Imamo veliko regij, vsaka ima svojo zgodovino in svoje bolečine. Včasih se nam zdi, da ena oseba ne razume položaje druge, je spostavil škof ter nadaljeval. Menim, da podelitev radosti, trpljenja in upanja omogoča, da gradimo resnično skupnost, ter kot cerkev čutimo, da kjer trpi en brat, trpijo vsi. In kadar se en brat veseli, se veselijo vsi. Monsignor Garcia je v sporočilu za javnost vse Perujce povabil, naj se duhovno pripravijo, da bodo sprejeli Petrovega naslednika. Njegova navzočnost med nami bo pravi dar za naše ljudstvo in priložnost, da obnovimo svojo vero, okrepimo svoje upanje in skupaj hodimo kot cerkev v službi Evangelija. Pretekli konec tedna je v Seulu prvič potekal sejem katoliške kulture in sicer kot del priprave na Svetovni dan mladih, ki ga bo mesto gostilo od 3. do 7. avgusta prihodnje leto. Kljub izredno visokim temperaturam, s katerimi se sooča tudi Južna Koreja, je na dogodku sodelovalo veliko redovnih skupnosti in združenj. Na ulici v bližini palače Doksu so bile postavljene stojnice okoli 50 redovnih skupnosti in drugih ustanov posvečenega življenja. Jezuiti, hčere svetega Pavla, družba srca Jezusovega, misionarke bosonoge karmeličanke, družina blaženih korejskih mučencev, ter številne druge skupine in gibanja. Cilj pobude je bil predstaviti vidike življenja cerkve in kulturnih izrazov, ki v korejskem kontekstu izhajajo iz katoliške vere. Mimoidoči so si lahko ogledali plakate o zgodovini katoliške vere v Koreji, se ob kavi pogovorili z navzočimi posvečenimi osebami ter sodelovali pri različnih umetniških dejavnostih, kot so glasba, risanje, igre ter razstava ročnih izdelkov. V parku sprave pa so bili pripravljeni prostori namenjeni molitvi in zakramentu sprave. Kdor je želel, se je lahko zaustavil v tišini ter razmislil o svojem življenju, o odnosu z drugimi ter o nujnosti ohranjanja miru v osebnih, skupnostnih in mednarodnih odnosih. Kot je za agencijo Fides povedala sestra Ambrozija Seo, se je v dveh dneh zvrstilo veliko število ljudi. Po njenih besedah je bilo v zraku čutiti zelo korejsko vzdušje, hkrati pa so bili navzoči različni sledovi sodobne korejske zgodovine, tudi z verskega in kulturnega vidika. Zlasti je bilo všeč, da so se mnogi mimoidoči zanimali za sejem in se zaustavili, da bi izvedeli več ter sodelovali pri različnih pobudah. Izpostavila je, da so v Koreji katoličani v manjšini, vendar pa je na sejmu doživela, da se tudi tisti, ki o katoliški veri ne vedo veliko, lahko na zelo preprost način v vsakdanjem življenju srečajo s kulturnimi izrazi, ki izhajajo iz katoliške vere in se jim približajo že samo iz radovednosti. Nagovorilo jo je, da so v pripravi na Svetovni dan mladih lahko doživeli tako naravna in preprosta srečanja. Augustino Park Beomsu, eden izmed prostovoljcev, pa je dejal, da je v Koreji poleti zelo vroče in vlažno. Zato je bil po njegovem mnenju eden izmed ciljev pobude tudi neke vrste vaja, da se pripravijo na razmere, kakršne bodo prihodnje leto, ko bo potekal Svetovni dan mladih.

0: Povedal je, da se je sejma udeležilo tudi veliko tujcev in ljudi, ki ne pripadajo katoliški cerkvi. Zato je pomenljivo, da so obiskovalci imeli priložnost spoznati ne le korejsko kulturo in zgodovino, ampak tudi kulturo in zgodovino katoliške vere v tej državi. Po Augustinovih besedah se je v teh dneh bolj zavedal, da je potrebno še več moliti za to, da bo svetovni dan mladih potekal dobro in brez večjih težav. Glede na statistične podatke južnokorejske vlade iz leta 2015 je bilo 15% prebivalcev budistov, slabih 20% protestantov, katoličanov pa skoraj 8%. Po podatkih lanskih raziskav ene izmed nevladnih ustanov pa se za protestante opredeljuje 20% prebivalcev, za budiste 17% ter za katoličane 11%. 1% južnih Korejcev pripada drugim verstvom, medtem ko kar 51% anketiranih ni navedlo nobene verske pripadnosti. To je okvir, v katerem se ta azijska država pripravlja, da bo gostila največje srečanje mladih katoličanov. 24. junija sta Metropolitanski svet Seula in Metropolitanski urad za izobraževanje v Seulu sprejela odloke o podpori prihodnjega svetovnega dneva mladih. Kot so poudarili, gre za javna sredstva namenjena varnosti, prevozu, zdravstvenim storitvam, nastanitvi in infrastrukturi potrebnim za mednarodno srečanje takšnega obsega.
1: Resno vremo, pridigem je sveta maša v samostano brez madežne sestra Clariso Nazarjah, monsignorja Maksimiljana Matjaža, celskega škofa, ob godu svete Klare Asiške.
2: Dragi bratje in sestre, ki ste danes prišli sem, da se skupaj zahvalimo Bogu za ta veliki dar, ki ga prijemamo že stoletja po daru te svetle zvezde cerkve svete Klare. Po številnih molitvah in klicih in dejanjih ljubezni, ko prav čutimo, kako se gradi tisto novo, kar je Gospod prinesel na svet, to novo Božje kraljestvo, ki ga gradi predvsem ljubezen, zvestoba, zaupanje in predanost. In če se vprašamo danes, v čem je tista skrivnost Klarinega življenja, ki že toliko stoletij privablja in je še vedno tako jasno in svetlo govori cerkvi, potem lahko rečemo gotovo ne v tem, da bi ustanavljala veliko ustanov. Tudi ni napisala preveč knjig in ni prepotovala sveta in ni bila pri uglednih voditeljih sveta, kakor je bil sveti Frančišek. Pa vendar tudi njena luč ni ugasnila. Čeprav se je od vsega začetka odločila biti kot tista skrita zvezda, skrita žena tam pod križem pri svetem Damjanu, kjer sta skupaj, kakor smo slišali pred 820 leti s Frančiškom zaslišala tiste močne in velike besede, naj gresta in obnovita, utrdita Kristusovo cerkev. Kaj je torej tisto, kar to sveto ženo dela tako veliko? In lahko rečemo, da je morda prav to, o čemer govori današnji evangelij, o čemer govoril Jezus in smo danes slišali kar 10-krat ponovljeno besedo ostanite. Ostanite v meni. Ostati je težje, kakor začeti. Vsi izkušamo, kako danes svet na nek način občuduje nove začetke, občuduje izvirne misli, občuduje nekaj novega, vedno znova nekaj novega. Evangelij pa nas vodi globje. Govori nam o tem, da je potrebno ostati. Ostati v ljubezni, ostati zvest, ostati v Kristusu. Tudi takrat, ko ni več nekega začetnega navdušenja. Tudi takrat, ko prihajajo preizkušnje, ko prihaja sivina vsakdanjega dneva, ko prihaja nerazumljevanje ali utrujenost. In prav v tem je bila Klarina svetost. Njena evangeljska radikalnost ni bila toliko v nekih velikih dejanjih, ampak v tej zvestobi brez pridržkov. Ni iskala izjemnosti, živela pa je zvestobo. Kot vemo, je morala dolgo čakati, da je cerkev potrdila njeno vodilo, njen privilegij uboštva, kakor je zapisala. Dva dni pred njeno smrtjo, 9. avgusta 1253 je prišlo to sporočilo in ta potrditev tega privilegija. To čakanje pa je ni zagrenilo, ni izgubila zaupanja. Ostala je zvesta, ker je na nek način čutila, da je njeno življenje pravzaprav tisto najpomembnejše in živo vodilo, ki je vodilo, ki vodi, še predno je bilo zapisano. Rodovitnost njena in naša raste iz občestva, raste iz povezanosti. Jezus pravi v današnjem evangeliju, kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu. Ne pravi, kdor je največji, ampak pravi, kdor ostane. Še posebej je to dragoceno slišati v tem okolju, kontekstu kontemplativnega življenja. Svet pogosto meri človekovo vrednost po učinkovitosti. Verjetno tudi marsikdaj meri koristnost nekega življenja, tudi duhovnega in redovnega poklica po učinkovitosti. Klara pa je velik del svojega življenja preživela ne samo zaprta pred svetom ali od sveta, ampak tudi zaznamovana z boleznijo. Po merilih učinkovitosti bi bila ena tistih, ki bi se reklo, nekoristna. Toda prav to njeno življenje kaže, da človekova vrednost ni v tem, kar zmore on sam, ampak v tem, komu pripada, s kom je, iz koga živi, v resnici, kakšen je pred Bogom. Njena navidezna nemoč jo je tako vedno bolj upodabljala po križanemu Kristusu. In zdi se, da je tudi to sporočilo trajno in večno, sporočilo za naš čas, za naše ljudi, za nas in še posebej za cerkev. Cerkev ne živi in nikoli ni živela najprej iz svojih programov, iz uspehov, ampak je živela iz občestva s Kristusom. Dejavnost, tista prava dejavnost, je rodovitna šele takrat, ko smo v občestvu, ko smo povezani, ko nismo, ko ne delamo zase, ko ne ostajamo sami. Prav zato se pokojni papež Frančišek ni utrudil ponavljati tisto znano o sinodalnosti, da je sinodalnost, kar pomeni biti skupaj s Kristusom na poti, izvorni način življenja cerkve. Zaklad pa imamo v lončenih posodah. To pa je beseda apostola Pavla, ki jo beremo na današnji dan, na praznik svete Klare. In se zdi, da so prav te besede Pavlove, ki na nek način najbolje opišejo tudi življenje svete Klare. Zaklad imamo v lončenih posodah. Lončena posoda je krhka, lahko poči, zaklad pa, ki ga nosi, ni človeški, ni njen in je zato trajen, je Božji. Apostol Pavel nadaljuje, čeprav naš zunani človek razpada, se nas notranji iz dneva v dan obnavlja, kakor bi opisoval življenje svete Klare. Njeno telo je slabelo, njeno notranje življenje pa je postajalo vedno bolj svetlo, vedno bolj mladostno. Ampak ta mladost je mladost svetnikov, ne mladost telesa. Mladost srca, bi lahko rekli, ki se iz dneva v dan obnavlja v Bogu ob tem, ko se zaveda pravzaprav, kdo je, kdo jo je poklical, kdo jo je vzljubil. Zato je lahko tudi sveta Klara prav v tej krhkosti prepoznavala, da moč ne prihaja iz telesa, ampak je Božja. Zato tudi ni skrivala svoje človeške omejenosti, svoje telesne krhkosti, nasprotno. Dovolila je, da je skozi to lončeno posodo še bolj zasijal Kristusov zaklad. Uboštvo kot prostor za Boga. To Klarino uboštvo, ta privilegij uboštva, ni in ne pomeni praznina, tudi ni odpoved zaradi odpovedi same, ampak je bil prostor svobode, v kateri je lahko Bog postal vse. Frančiškova evangeljska prepostost in pogum sta jo že, kakor vemo, v mladosti nagovorila, čeprav je imela vsega v izobilju, da je izpustila iz rok tisto, kar bi jo moglo zadržati, ter je svoje življenje, svoje roke položila v Božje. In to je ta pravi pomen boštva. Ne imeti praznih rok zato, da bi ostale prazne, ampak zato, da jih lahko odpremo za dar. In kdor je sposoben tega daru in tega dejanja, je lahko res svoboden. In takšno uboštvo lahko rodi preprostost, lahko rodi notranji mir in notranje veselje. Ostati v Kristusu in postajati to, kar smo pred Bogom, pa je tisto ključno in najvišje vodilo Klarinega življenja. Klara je bila svobodna, ker je vedela, komu pripada. Njena vrednost ni izhajala iz njenega plemiškega stanu, tudi ne iz njenega uglednega družbenega položaja in končno tudi ne od priznanja ljudi, ampak iz gotovosti, da je ljubljena Božja hči. Ni bilo potrebno dokazovati te svoje pomembnosti, zato ker je Kristus sam dal občutiti in spoznati, da je njegova ljubljena. In gotovo je to eno najpomembnejših sporočil, ne samo svete Klare, ampak pravzaprav vseh svetnikov, vsakogar, ki je v življenju lahko res izpolnil svoje poslanstvo in svoj poklic. Jezus namreč v evangeliju ne pravi, dosežite čim več, bodite čim bolj uspešni, ampak pravi, ostanite v meni. To je tista evangeljska logika, iz katere raste vse drugo. Ni nam treba postati nekdo drug, da bi bili vredni Božji ljubezni. Tudi to je vir tolažbe na naši poti. Poklicani smo, da ostanemo v Kristusu in mu dovolimo, da lahko on vedno bolj jasno razodeva svoje obličje, svoje poslanstvo, samega sebe. Ne samo po naših talentih, ne samo po tistem, na kar smo lahko ponosni, česar smo veseli, ampak tudi po naši nemoči, tudi po naših stiskah, tudi morda po tem, čemur se moramo vedno znova odpovedovati. Svetost ni ustvarjanje nekoga drugega. Svetost ni hrepenenje po neki drugi podobi, ki bi bila popolna, ampak je to, da dopustimo Bogu, da nas pripelje do tiste resnice o nas samih, o našem življenju. Drage sestre, ob koncu življenja je sveta Klara izrekla tiste presunljive besede, ki jih zelo dobro poznate in verjetno vedno znova tudi ponavljate. Hvala ti, Gospod, ker si me ustvaril.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Predsednik Perujske škofovske konference, papež obisk trenutek milosti in sprave. Vse ulo je eno leto pred svetovnim dnevom mladih, poteka vsem katoliške kulture. Prisluhnili bomo pridigi med svetom mašo samostano brezmadežne sestre Clariso Nazarjih, monsignorja Maksimiljana Matjaža, ob godu svete Klare Asiške.
0: Predsednik Perujske škofovske konference monsignor Carlos Garcia Kamadar je za vatikanske medije izrazil veliko veselje ob novici, da bo papež Leon 14. novembra obiskal državo, v kateri je okoli 20 let deloval kot misionar. V okviru apostolskega potovanja v Latinsko Ameriko, ki bo potekalo od 11. do 17. novembra, bo sveti oče obiskal tudi Urugvaj in Argentino. V Peruju ga z velikim navdušenjem pričakujejo v prestolnici Lima ter v mestih Čiklajo, Kusko in Pokalpa. Po škofovih besedah bo za vse prebivalce to trenutek miru, sprave in upanja. Prav tako pa gre za priložnost za okrepitev enotnosti, miru, razumevanja in upanja, pa tudi boljšega pogleda na to, kako sodelovati za dobro države. Predsednik Perujske škofovske konference je poudaril, da je glavna želja cerkve v Peruju ta, da bi papežev obisk prispeval tudi k spodbujanju pristne poti sprave. Upamo, da bomo od svetega očeta prejeli sporočilo, ki bo združilo vse Perujce. Imamo veliko regij, vsaka ima svojo zgodovino in svoje bolečine. Včasih se nam zdi, da ena oseba ne razume položaje druge, je spostavil škof ter nadaljeval. Menim, da podelitev radosti, trpljenja in upanja omogoča, da gradimo resnično skupnost, ter kot cerkev čutimo, da kjer trpi en brat, trpijo vsi. In kadar se en brat veseli, se veselijo vsi. Monsignor Garcia je v sporočilu za javnost vse Perujce povabil, naj se duhovno pripravijo, da bodo sprejeli Petrovega naslednika. Njegova navzočnost med nami bo pravi dar za naše ljudstvo in priložnost, da obnovimo svojo vero, okrepimo svoje upanje in skupaj hodimo kot cerkev v službi Evangelija. Pretekli konec tedna je v Seulu prvič potekal sejem katoliške kulture, in sicer kot del priprave na Svetovni dan mladih, ki ga bo mesto gostilo od 3. do 7. avgusta prihodnje leto. Kljub izredno visokim temperaturam, s katerimi se sooča tudi Južna Koreja, je na dogodku sodelovalo veliko redovnih skupnosti in združenj. Na ulici v bližini palače Doksu so bile postavljene stojnice okoli 50 redovnih skupnosti in drugih ustanov posvečenega življenja. Jezuiti, hčere svetega Pavla, družba srca Jezusovega, misionarke bosonoge karmeličanke, družina blaženih korejskih mučencev, ter številne druge skupine in gibanja. Cilj pobude je bil predstaviti vidike življenja cerkve in kulturnih izrazov, ki v korejskem kontekstu izhajajo iz katoliške vere. Mimoidoči so si lahko ogledali plakate o zgodovini katoliške vere v Koreji, se ob kavi pogovorili z navzočimi posvečenimi osebami ter sodelovali pri različnih umetniških dejavnostih, kot so glasba, risanje, igre ter razstava ročnih izdelkov. V parku sprave pa so bili pripravljeni prostori namenjeni molitvi in zakramentu sprave. Kdor je želel, se je lahko zaustavil v tišini ter razmislil o svojem življenju, o odnosu z drugimi ter o nujnosti ohranjanja miru v osebnih, skupnostnih in mednarodnih odnosih. Kot je za agencijo Fides povedala sestra Ambrozija Seo, se je v 2 dneh zvrstilo veliko število ljudi. Po njenih besedah je bilo v zraku čutiti zelo korejsko vzdušje, hkrati pa so bili navzoči različni sledovi sodobne korejske zgodovine, tudi z verskega in kulturnega vidika. Zlasti je bilo všeč, da so se mnogi mimoidoči zanimali za sejem in se zaustavili, da bi izvedeli več ter sodelovali pri različnih pobudah. Izpostavila je, da so v Koreji katoličani v manjšini, vendar pa je na sejmu doživela, da se tudi tisti, ki o katoliški veri ne vedo veliko, lahko na zelo preprost način v vsakdanjem življenju srečajo s kulturnimi izrazi, ki izhajajo iz katoliške vere in se jim približajo že samo iz radovednosti. Nagovorilo jo je, da so v pripravi na svetovni dan mladih lahko doživeli tako naravna in preprosta srečanja. Augustino Park Beom-su, eden izmed prostovoljcev, pa je dejal, da je v Koreji poleti zelo vroče in vlažno. Zato je bil po njegovem mnenju eden izmed ciljev pobude tudi neke vrste vaja, da se pripravijo na razmere, kakršne bodo prihodnje leto, ko bo potekal svetovni dan mladih. Povedal je, da se je sejma udeležilo tudi veliko tujcev in ljudi, ki ne pripadajo katoliški cerkvi. Zato je pomenljivo, da so obiskovalci imeli priložnost spoznati ne le korejsko kulturo in zgodovino, ampak tudi kulturo in zgodovino katoliške vere v tej državi. Po Augustinovih besedah se je v teh dneh bolj zavedal, da je potrebno še več moliti za to, da bo svetovni dan mladih potekal dobro in brez večjih težav. Glede na statistične podatke južnokorejske vlade iz leta 2015 je bilo 15% prebivalcev budistov, slabih 20% protestantov, katoličanov pa skoraj 8%. Po podatkih lanskih raziskav ene izmed nevladnih ustanov pa se za protestante opredeljuje 20% prebivalcev, za budiste 17% ter za katoličane 11%. 1% južnih Korejcev pripada drugim verstvom, medtem ko kar 51% anketiranih ni navedlo nobene verske pripadnosti. To je okvir, v katerem se ta azijska država pripravlja, da bo gostila največje srečanje mladih katoličanov. 24. junija sta Metropolitanski svet Seula in Metropolitanski urad za izobraževanje v Seulu sprejela odloke o podpori prihodnjega svetovnega dneva mladih. Kot so poudarili, gre za javna sredstva namenjena varnosti, prevozu, zdravstvenim storitvam, nastanitvi in infrastrukturi potrebnim za mednarodno srečanje takšnega obsega.
1: Prisluhnemo pridigam je sveto mašo v samostanu brez madežne sestre Clariso Nazarjah, monsignorja Maksimiljana Matjaža, celjskega škofa, ob godu svete Klare Asiške.
3: Dragi bratje in sestre, ki ste danes prišli sem, da se skupaj zahvalimo Bogu za ta veliki dar, ki ga prijemamo že stoletja po daru te svetle zvezde cerkve svete Klare. Po številnih molitvah in klicih in dejanjih ljubezni, ko prav čutimo, kako se gradi tisto novo, kar je Gospod prinesel na svet, to novo Božje kraljestvo, ki ga gradi predvsem ljubezen, zvestoba, zaupanje in predanost. In če se vprašamo danes, v čem je tista skrivnost Klarinega življenja, ki že toliko stoletji privablja in je še vedno tako jasno in svetlo govori cerkvi, potem lahko rečemo gotovo ne v tem, da bi ustanavljala veliko ustanov. Tudi ni napisala preveč knjig in ni prepotovala sveta in ni bila pri uglednih voditeljih sveta, kakor je bil sveti Frančišek. Pa vendar tudi njena luč ni ugasnila. Čeprav se je od vsega začetka odločila biti kot tista skrita zvezda, skrita žena tam pod križem pri svetem Damjanu, kjer sta skupaj, kakor smo slišali pred 820 leti s Frančiškom, slišala tiste močne in velike besede, naj gresta in obnovita, utrdita Kristusovo cerkev. Kaj je torej tisto, kar to sveto ženo dela tako veliko? In lahko rečemo, da so, da je morda prav to, o čemer govori današnji evangelij, o čemer govoril Jezus in smo danes slišali kar 10-krat ponovljeno besedo ostanite. Ostanite v meni. Ostati je težje, kakor začeti. Vsi izkušamo, kako danes svet na nek način občuduje nove začetke, občuduje izvirne misli, občuduje nekaj novega, vedno znova nekaj novega. Evangelij pa nas vodi globje. Govori nam o tem, da je potrebno ostati. Ostati v ljubezni, ostati zvest, ostati v Kristusu. Tudi takrat, ko ni več nekega začetnega navdušenja. Tudi takrat, ko prihajajo preizkušnje, ko prihaja sivina vsakdanjega dneva, ko prihaja nerazumljevanje ali utrujenost. In prav v tem je bila Klarina svetost. Njena evangeljska radikalnost ni bila toliko v nekih velikih dejanjih, ampak v tej zvestobi brez pridržkov. Ni iskala izjemnosti, živela pa je zvestobo. Kot vemo, je morala dolgo čakati, da je cerkev potrdila njeno vodilo, njen privilegij uboštva, kakor je zapisala. Dva dni pred njeno smrtjo, 9. avgusta 1253, je prišlo to sporočilo in ta potrditev tega privilegija. To čakanje pa je ni zagrenilo, ni izgubila zaupanja. Ostala je zvesta, ker je na nek način čutila, da je njeno življenje pravzaprav tisto najpomembnejše in živo vodilo, ki je vodilo, ki vodi, še predno je bilo zapisano. Rodovitnost njena in naša raste iz občestva, raste iz povezanosti. Jezus pravi v današnjem evangeliju, kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu. Ne pravi, kdor je največji, ampak pravi, kdor ostane. Še posebej je to dragoceno slišati v tem okolju, kontekstu kontemplativnega življenja. Svet pogosto meri človekovo vrednost po učinkovitosti. Verjetno tudi marsikdaj meri koristnost nekega življenja, tudi duhovnega in redovnega poklica po učinkovitosti. Klara pa je velik del svojega življenja preživela ne samo zaprta pred svetom ali od sveta, ampak tudi zaznamovana z boleznijo. Po merilih učinkovitosti bi bila ena tistih, ki bi se reklo, nekoristna. Toda prav to njeno življenje kaže, da človekova vrednost ni v tem, kar zmore on sam, ampak v tem, komu pripada, s kom je, iz koga živi, v resnici, kakšen je pred Bogom. Njena navidezna nemoč jo je tako vedno bolj upodabljala po križanemu Kristusu. In zdi se, da je tudi to sporočilo trajno in večno, sporočilo za naš čas, za naše ljudi, za nas in še posebej za cerkev. Cerkev ne živi in nikoli ni živela najprej iz svojih programov, iz uspehov, ampak je živela iz občestva s Kristusom. Dejavnost, tista prava dejavnost, je rodovitna šele takrat, ko smo v občestvu, ko smo povezani, ko nismo, ko ne delamo zase, ko ne ostajamo sami. Prav zato se pokojni papež Frančišek ni utrudil ponavljati tisto znano o sinodalnosti, da je sinodalnost, kar pomeni biti skupaj s Kristusom na poti, izvorni način življenja cerkve. Zaklad pa imamo v lončenih posodah. To pa je beseda apostola Pavla, ki jo beremo na današnji dan, na praznik svete Klare. In se zdi, da so prav te besede Pavlove, ki na nek način najbolje opišejo tudi življenje svete Klare. Zaklad imamo v lončenih posodah. Lončena posoda je krhka, lahko poči, zaklad pa, ki ga nosi, ni človeški, ni njen in je zato trajen, je Božji. Apostol Pavel nadaljuje, čeprav naš zunani človek razpada, se nas notranji iz dneva v dan obnavlja, kakor bi opisoval življenje svete Klare. Njeno telo je slabelo, njeno notranje življenje pa je postajalo vedno bolj svetlo, vedno bolj mladostno. Ampak ta mladost je mladost svetnikov, ne mladost telesa. Mladost srca, bi lahko rekli, ki se iz dneva v dan obnavlja v Bogu ob tem, ko se zaveda pravzaprav, kdo je, kdo jo je poklical, kdo jo je vzljubil. Zato je lahko tudi sveta Klara prav v tej krhkosti prepoznavala, da moč ne prihaja iz telesa, ampak je Božja. zato tudi ni skrivala svoje človeške omejenosti, svoje telesne krhkosti, nasprotno. Dovolila je, da je skozi to lončeno posodo še bolj zasijal Kristusov zaklad. Uboštvo kot prostor za Boga. To Klarino uboštvo, ta privilegij uboštva ni in ne pomeni praznina. Tudi ni odpoved zaradi odpovedi same, ampak je bil prostor svobode, v kateri je lahko Bog postal vse. Frančiškova evangeljska prepostost in pogum sta jo že, kakor vemo, v mladosti nagovorila, čeprav je imela vsega v izobilju, da je izpustila iz rok tisto, kar bi jo moglo zadržati, ter je svoje življenje, svoje roke položila v Božje. In to je ta pravi pomen uboštva. Ne imeti praznih rok zato, da bi ostale prazne, ampak zato, da jih lahko odpremo za dar. In kdor je sposoben tega daru in tega dejanja, je lahko res svoboden. In takšno uboštvo lahko rodi preprostost, lahko rodi notranji mir in notranje veselje. Ostati v Kristusu in postajati to, kar smo pred Bogom, pa je tisto ključno in najvišje vodilo Klarinega življenja. Klara je bila svobodna, ker je vedela, komu pripada. Njena vrednost ni izhajala iz njenega plemiškega stanu, tudi ne iz njenega uglednega družbenega položaja in končno tudi ne od priznanja ljudi, ampak iz gotovosti, da je ljubljena Božja hči. Ni bilo potrebno dokazovati te svoje pomembnosti, zato ker je Kristus sam dal občutiti in spoznati, da je njegova ljubljena. In gotovo je to eno najpomembnejših sporočil, ne samo svete Klare, ampak pravzaprav vseh svetnikov, vsakogar, ki je v življenju lahko res izpolnil svoje poslanstvo in svoj poklic. Jezus namreč v evangeliju ne pravi, dosežite čim več, bodite čim bolj uspešni, ampak pravi, ostanite v meni. To je tista evangeljska logika, iz katere raste vse drugo. Ni nam treba postati nekdo drug, da bi bili vredni Božji ljubezni. Tudi to je vir tolažbe na naši poti. Poklicani smo, da ostanemo v Kristusu in mu dovolimo, da lahko on vedno bolj jasno razodeva svoje obličje, svoje poslanstvo, samega sebe. Ne samo po naših talentih, ne samo po tistem, na kar smo lahko ponosni, česar smo veseli, ampak tudi po naši nemoči, tudi po naših stiskah, tudi morda po tem, čemur se moramo vedno znova odpovedovati. Svetost ni ustvarjanje nekoga drugega. Svetost ni hrepenenje po neki drugi podobi, ki bi bila popolna, ampak je to, da dopustimo Bogu, da nas pripelje do tiste resnice o nas samih, o našem življenju. Drage sestre, ob koncu življenja je sveta Klara izrekla iste presunljive besede, ki jih zelo dobro poznate in verjetno vedno znova tudi ponavljate. Hvala ti, Gospod, ker si me ustvaril.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.